Це зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не час

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.

0: Стрий FM.
1: Ця розлука до болю нестерпна, це кохання до шалу нестримне, серце птахою ніжною терпне, стогне скрипка піснями сумними.

0: 103 FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Стрій FM.
1: Ночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Цей дощ почався раптом, і тихо подумки собі кажу я справді. Це ніби вже перечуття, хоча ще рано, і навіть натяку нема, де будуть рани. А дощ вистукує це по віконній рамі, і ніби все, що відбулось, було не з нами. І я не хочу знати, я не хочу правди, бо я не

0: Стрий FM.
1: Давай не будемо спати, чекати, коли прийде ранок, дивитися жадібно в очі, шукаючи в них наш світанок, лежати і дивитися фільми про те, як літають планети. А можем, якщо ти захочеш, поставити

купаєш в озерах тіней дерев, тут ніхто не почує.

на таємничі наші океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така незумна, незумна, таємнича, наче океан.

0: Стрий FM.
1: Ти у житті одна, нам двох дітей подарувала доля. Я вдячний, що вона тримає у руках мене з тобою.
2: Я хочу кожну мить теплом своїм любити.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7:01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, ми розпочинаємо цю п'ятницю, цей день такий сонячний. Від самого ранку, до речі, вже сонце, вже от така гарна погода, і мені здається, що вона точно буде провокувати нас на хороший настрій. А особливо, якщо це п'ятниця. Христина Сонце з тобою в ефірі.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні цілий день має бути досить така класна погода, тому що синоптики прогнозують нам, що буде 23 градуси тепла, це найвища температура, і показує, що цілий день сонячна погода, без опадів, без хмар, такого просто цілий день сонячно. Я тобі скажу більше, я глянула зразу на суботу, в суботу плюс 28 градусів тепла, ну там буде більш хмарніше, але 28 градусів тепла. Також у Сколі сьогодні синоптики прогнозують, що буде 20 градусів тепла, сонячна погода триматиме це увесь день. 7:02 у Стрию, а в чому фішка п'ятниці, розкажу тобі вже за декілька хвилин на Стрий ФМ. Доброго ранку.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.14 у студії. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Сьогодні у нас п'ятниця. Особливо це крайня п'ятниця цього літа, тому що вже наступна п'ятниця, це вже буде осінь. І я тобі скажу, в чому особливість п'ятниці. Знаєте, чому п'ятниці, насправді, отак, коли вона є, на душі якось так легко. Навіть якщо на роботі купа справ, взагалі тобі якось так дуже легко. Вчені виявили цікаву річ. Наш мозок радіє не самим вихідним, а саме їх очікуванню. В п'ятницю зранку в голові оце клацає такий тумблер. Все, тиждень майже позаду, мозок одразу викидає порцію гормону щастя, просто за перечуттям, що буде відпочинок попереду. Тому виходить сам факт того, що попереду субота бадьорить нас сильніше, ніж сама ота субота. Тож, якщо ти зараз сидиш і посміхаєшся просто без причини, вітаю. Це офіційна магія такого дня, як п'ятниця.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: Далі на Стрій ФМ у нас рубрика «Інтернет не бреше». Що ж він там не збрехав? Деталі розкажу далі на 101.0.
0: Стрій ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7.24 у Стрії, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо ти хочеш швидко зігріти охололу кімнату, це особливо вночі, коли стає дуже холодно, тобі треба й зігрітися, чи створити правильну циркуляцію теплого повітря в кімнаті, поставити треба звичайний вентилятор на підлогу і спрямувати його в бік стелі на мінімальній швидкості. Потік повітря, щоб йшов в стелю. Тепле повітря піднімається вгору, а вентилятор м'яко опустить його вниз без протягів. Ось так. Тому, щоб ти собі знав.
0: Інтернет не бреше.
1: А щоб дерев'яна дошка не вбирала запах риби, чеснику чи цибулі, перед нарізанням потрібно протерти її скибочкою звичайного лимону або скропити її тако оцетом. Кислота створює захисний бар'єр, ну і нейтралізує навіть найстійкіші аромати.
0: Інтернет не бреше.
1: А виявляється, шотландські коров'ячі оці височинні породи, ті самі такі кудлаті корівки з довгими чубчиками, вони мають своїх найкращих друзів. Вони навіть ходять пастися разом, стресують, якщо їх розлучити, і навіть пригощають один одного найсмачнішою травою. Не знаю, як це відбувається, але в них там своя дружба.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні синоптики обіцяють, що буде 23 градуси тепла, це найбільша температура. Також сонячно сьогодні буде цілий день, ну і без дощу. У Сколі сьогодні також синоптики кажуть, що буде плюс 20, сонячно і без дощу. 7.25 у Стрию, чому тобі сьогодні потрібно набрати в рот води, розкажу деталі на Стрию Фандалі.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.37. Острий, ти слухаєш Стрий FM. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. Чому сьогодні потрібно набирати воду в рот, вже розповідаю тобі. Виявляється, є такий досить куметний, у давнину існував неймовірно практичний звичай. Тому що дівчатам та газдиням радили в буквальному сенсі сьогодні, 28 серпня, тримати воду в роті, поки роблять хатню роботу. Чому? Все просто, коли в тебе рот зайнятий водою, ти фізично не можеш ні з ким. Ні посваритися, ні попліткувати сусідкою через паркан, чи щось там сказати комусь гостре слівце. І результатів в хаті ідеальна тиша, спокій і благодать. Тому всі хатні справи робляться втричі швидше, бо ніхто не відволікається на зайві оце от оце від самого ранку. Бо в тебе вода в роті.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.38 у Стрию, далі на Стрий FM звучатимуть Океан Ельзи. Мама Ріка.
2: Хвилює лише одне питання.
1: Артем Пивоваров. Це все і більше далі по рекламі на Стрий FM.
3: Стрий FM. Реклама.
4: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання.

0: Медична мережа «Експерт». Твій надійний партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

7.46 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрія встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту. Матові чи глянцеві у Skyline допоможе підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрію, Львівській та Франківській областях. Понад 10 років досвіду і дають ще 10 років гарантії. Записую номер телефону 098-097-0707. Повторюю ще раз 098-097-0707. Skyline. Стрій FM.

0: 7.53 устрою, а у нас ще літо і у нас ще далі триває гра з тобою. Це гра «Мелодія в душі чи в душі» о 8.30 та о 8.40. Ти маєш шанс виграти безпровідні навушники від партнера гри від магазину МТА. Що тобі для цього потрібно? Просто слухати уважно о 8.30, яку я намугикаю пісню. Коли ти почуєш її, одразу надсилай свій варіант відповіді на номер старий вайберу чи телеграму. Назву пісні або хто її виконавець, все можеш записати. І на номер 098 10 11 123 о 8.40 уже результати, хто ж отримає класний подарунок від магазину МТА. До речі, вже сьогодні у нас п'ятниця, з усіх переможців тижня будемо обирати того, хто отримає крутий гаджет від МТА. І, до речі, ти ще маєш шанс встигнути заскакнути в цей вагон переможців. Чому? Тому що сьогодні також ми з тобою пограємо, а потім уже зі всіх переможців будемо обирати одного. Тому слухай уважно Стрій ФМ о 8.30, пиши, що це за намугикана пісня і надсилай варіанти. І о 8.40 результати у грі «Мелодія в душі чи в душі» на Стрій ФМ.
1: Стрій ФМ. Близьке і рідне.

0: 8 година у строю, Оля Новак в студії. Перші головні новини на Строю ФМ далі.
1: Вітаю за мить про унікальну виставку ікони, де її можна побачити, про допомогу батькам перед початком навчального року і як у строю вшанують пам'ять героїв. Більше у випуску. Розпочну випуск із важливого попередження. Сьогодні на Львівщині місцями туман. Видимість від 200 до 500 метрів. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий, тож будьте вкрай обережними на дорогах.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Виставку «Ікони на ящиках з-під набою» відкрили у Львові в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Експозиція об'єднала роботи українських митців, які створили ікони на дерев'яних ящиках, привезених з зони бойових дій. Як повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козир, виставка є символом незламності українського народу та перетворення війни на мистецтво, що несе віру, надію і пам'ять. На Львівщині понад 13 тисяч родин першокласників вже подали заявки на пакунок школяра загалом цьогоріч. До першого класу в області підуть майже 20 тисяч дітей. А виплати вже отримали 12 800 родин. Більшість заяв батьки подають через Дію. У Львівській обласній військовій адміністрації закликають родини, які ще не скористались програмою, подати заявку.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Далі важливе попередження від Служби безпеки України. Активізувались російські спецслужби, які намагаються вербувати родичів українських військовополонених. Окупанти обіцяють посприяти включенню захисників до списків на обмін. А в обмін на шпигунство, диверсії або передачу секретної інформації. В СБУ наголошують, такі обіцянки – брехня, а співпраця з ворогом не допоможе звільнити полоненого. В разі спроби вербування Служба безпеки закликає за можливості фіксувати розмову і негайно звертатись на гарячу лінію за номером 1516.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Поминальна панахида за загиблими героями відбудеться в Стрию. Молитимуться завтра, в День пам'яті захисників України. Початок о 10-й годині біля ротонди на Стрийському кладовищі. Запрошують родини загиблих захисників та всіх мешканців громади долучитись до спільної молитви. Оля Новак, інформаційна служба, радіо Стрий ФМ.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию буде сонячно цілий день. Синоптики кажуть, що п'ятниця буде у нас максимально ясною. 23 градуси тепла – це найвища денна температура. І також синоптики прогнозують, що в горах на Сколівщині буде плюс 20 градусів. Також сонячно без дощу. У Львові плюс 24, без дощу прийде увесь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: Восьма нуль три у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрій ФМ. Я вітаюся з тобою на початку цієї години. Може би і хотілося 10, тому що п'ятниця, хочеться, щоб вона швидше промайнула і швидше піти у вихідні. Але стоп. Давай налаштовуватися зараз на класну п'ятницю. І вже тобі, до речі, розкажу за декілька хвилин, чим пов'язані помідори і нігті. Дуже-дуже воно пов'язано, особливо восени. Деталі далі. На Стрій ФМ.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.14. Острію, доброго ранку, ти на Стрий FM. Я тобі вже скажу, що восени треба дуже сильно звернути увагу на помідори і на нігті. Так, як вони пов'язані? В вересні 26-му році дуже, тому що в моду заходить тренд томатних нігтів. Такий насичений, червоний відтінок, як у стиглого помідора. Ну і просто обирай красивий томатно-червоний лак, і все, ти вже в цьому тренді, ти вже ходиш з цими червоними нігтями, і всі такі дивляться не тільки на тебе, а тільки на твої нігті. І твої нігті просто притягують увагу всіх. До речі, кажуть, що червоний лак на нігтях у жінок, він є найбільш привабливий для чоловіків. Прикинь. Чоловіки, це так чи це не так? Ану, напишіть мені.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.15 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM. Вже за декілька хвилин у нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Маєш шанс сьогодні виграти подарунок. А це безпровідні навушники. Від партнера гри, від магазину МТА. Тому бери, слухай уважно на мою економну пісню. Надсилай одразу свої варіанти, що це за пісня, назву або виконавця на номер Стрий Вайберу чи Телеграму 098 10 11 123.
2: Стрий FM. Радіо твого міста. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
5: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож обирайте!
6: Креветки у соусі з чесником торговельної марки «Водний світ» 150 грамів зі знижкою 23%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
9: Один з найгарячіших концертів цього літа. Альон.

0: тільки White Dress Code, тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Contramark.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.28 у Стрію, це програма сонячних привітів. Ти пишеш свої привіти, я обов'язково їх озвучу в ефірі Стрію ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Написала нам Ірина з Долішнього, передає вітання для Юрія. Привіт тобі, величезний і гарного настрою тобі на весь день. Люблю. Також написала Олена, передає вітання для Тараса, передає теплий привіт і бажає сьогодні щасливої дороги. Я щось не дочитала. А також, в принципі, Марія Річка пише, що хоче передати величезний привіт для своєї мами Наталі і побажати їй, нехай цей день буде у тебе найкращий. Я нагадую, що усі твої привіти і вітання ти надсилаєш на номер Стрій Вайберу чи Телеграму, а я обов'язково їх озвучу в ефірі Стрій ФМ. Номер 098 10 11 123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода сьогодні в п'ятницю у Стрию, Моршині та й у Львові повсюди показує, що буде ясно, без дощу, навіть сильний не показує, що хмаринки будуть. І також 23 градуси тепла, найбільша температура, зараз є плюс 13 градусів. У Сколі сьогодні синоптики кажуть, що буде плюс 20, також ясна погода цілий день, наразі є плюс 13 також.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.30 у Стрию, час зіграти в гру «Мелодія в душі чи в душі». Маєш шанс виграти безпровідні навушники від партнера гри від магазину МТА. Тобі потрібно послухати намугикану пісню мною. Твоє завдання. І одразу, коли знаєш, хто є виконавець або як називається пісня, надсилаєш свою відповідь на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Ну і таким чином стаєш претендентом на те, щоб виграти подарунок. Отож, завдання звучить сьогодні ось така буде пісня у нас сьогодні.

0: Знаєш, що за пісня? Одразу надсилай на номер 3 вайберу чи 3 телеграму свої варіанти. А що ж тобі там причулося? Яка ж це пісня? Тому номер 3 вайберу чи телеграму 098 10 11 123. Чекаю на твої варіанти, щоб виграти. Щоб виграти. Щоб вибрати і, звичайно, тобі, щоб виграти.
1: Мелодія в душі або в

0: Реклама.
1: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
2: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
3: Деталі акції на сайті Телелан.
2: Телелан – провайдер майбутнього.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:42 у Стрию. Хто, як не ти, зараз буде вигравати у грі «Мелодія в душі» чи «В душі»? 5 хвилин тому я намугикувала пісню. Твоє завдання було просте. Просто відгадати, що це за намугикана пісня. Написати або назву пісні, або виконавця. Значить, завдання було у нас

0: що ж це була за пісня? Я тобі скажу чесно, всі написали правильні варіанти. Так, це «Два кольори».
1: Два кольори мої, два кольори.
0: О, це класика, класика. Це дійсно «Два кольори», і багато хто написав правильно, отож зі всіх варіантів рандом обрав на сьогодні щасливчика чи щасливицю. Це Іван, номер твій закінчується на 129. Іванка, я тебе вітаю, ти молодець. Ти стаєш п'ятою цього тижня в п'ятницю, п'ятою переможницею тижня, тому замагатися за безпровідні навушники маєш величезні шанси. Тому вже за декілька хвилин, а саме за 2 хвилини, ми з тобою вже виберемо того, хто ж отримає подарунок. Впродовж цілого тижня я збирала переможців, і все, і сьогодні вже буде саме той переможець переможців. Нагадую, що партнером гри є магазин МТА, ти можеш виграти цього тижня безпровідні навушники. Інформація, яку мало хто знає, у серпні вигідно купувати ноутбук в МТА напередодні нового навчального року. Ноутбуки тут завжди на максимальному асортименті, і на максимальні смаки, і на максимальний бюджет. Тому з 10 по 31 серпня до покупки деяких ноутбуків МТА дарує сертифікат від 500 до 5000 гривень на аксесуари. Акція діє на сайті mta.ua, так і фізично у магазині в Стрию, ТРЦ «Стрий Сіті», перший поверх. Отож, вже за декілька хвилин обиратимемо того, хто ж отримає подарунок від МТА.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на Мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: І ось саме цей момент, коли ми будемо обирати того, хто отримає подарунок. А цього тижня ми змагалися за безпровідні навушники від магазину МТА. Тому зі всіх, хто вигравав впродовж цілого тижня, це Ірина у вівторок, Тарас у середу, Зоряна в четвер і Ванна в п'ятницю. Обираємо, кого ж вибере рандом. Я вже загрузила всіх в рандомайзер. Натискаю кнопочку. Є. Все. Я знаю переможців. Я знаю, хто ж отримає безпровідні навушники. Я вітаю Тараса. Твій номер закінчиться на 022. Ти переміг в середу. І сьогодні ти перемагаєш також і отримаєш вже ось цей от подарунок від партнера гри від магазину МТА. Вітаю, Тарас. Номер закінчиться на 022. Всі деталі тобі напишу у Вайбері. А я нагадую, що гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже в понеділок о 8:40 на Стрий FM.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі на Стрий FM звучатимуть, а саме столиця.
2: Я, ти сміялася, я милувався.
1: Макс Барських. А просто зараз Ірина Білик. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM.

8.56 у стрійок компанія «Органічний сад» запрошує збиральників лохини на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия та Сколи безкоштовний. Якщо їдете власним авто, компанію від 4 людей компенсують усі витрати на дорогу. Деталі дізнавайся за номером телефону 096-837-28-65. Нагадую, ще раз 096-837-28-65. «Органічний сад». Збирай лохину, насолоджуйся Карпатами і заробляй. 3FM.

0: Стрий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 3FM.
1: 9.03, Оля Новак в студії. Далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю за мить про ситуацію з рівнем води в річках Львівщини, який урожай ранніх зернових зібрали в нашій області, і про чергову допомогу Україні від Швеції. Деталі за мить. Та розпочну випуск із сумної новини. Сьогодні в строю попрощається з полеглим воїном Дмитром Мироновим. Похорон об 11 годині в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці. Дмитро Миронов – солдат автомобільної роти перевезення особового складу. Народився в Доліпах, згодом сім'я переїхала в Стрий. Навчався в Стрийському ліцеї імені Андрія Корчака, працював за кордоном. У 2023 році повернувся в Україну, щоб добровольцем приєднатись до лав захисників. Воював у складі штурмовиків на різних напрямках фронту. Після поранення і реабілітації повернувся на війну вже в складі роти логістики. Останнім завданням була евакуація поранених побратимів на Донеччині. З цього завдання герой не повернувся. Майже 2 роки вважався безвісти зниклим. Ідентифікували за зразком ДНК. Вічна пам'ять герою.
0: Місцеві новини на 3FM.
2: Дністер міліє. На Львівщині рівень води продовжує знижуватись. На більшості річок області рівні води залишаються близькими до своїх мінімальних багаторічних значень. Місцями є нижчими за них. Наприклад, Дністер у межах селища Розділ, Тисмениця в Другобичі, річка Стрий у Маткові. Фахівці прогнозують, найближчої доби на річках області зберігатиметься режим низької літньої межі із незначними коливаннями рівнів води з перевагою спаду. Аграрії Львівщини завершили збирання ранніх зернових, зернобобових культур і ріпаку. Намолочено понад 1 100 000 тонн зерна. Найвищу врожайність ранніх зернових – 67 центнерів з гектара – отримали господарства Самбірського району. Найбільший врожай – валовий збір зерна, забезпечив Шептицький район, а найкращі показники з ріпаку – аграрії Львівського району. У Другобичі назвали лауреатів 10-ї міжнародної премії імені Івана Франка. Нагороду отримали український мовознавець Віктор Мусієнко та польська філологиня Йоанна Гетка. А за дослідження про генез української літературної мови. Частину премії автори передадуть на потреби українських військових. Під час церемонії Віктор Мусієнко наголосив, що справжні лауреати всіх українських премій – це захисники і захисниці України.
0: Новини України на 3FM.
2: Швеція виділяє понад 28 мільйонів доларів на оборону України. Близько половини суми – 14 мільйонів – спрямують на ініціативу для закупівлі американського озброєння. Решту коштів використають, зокрема, для посилення української протиповітряної оборони. Це були новини на 3FM. В студії працювала Оля Новак. За годину почуємось.
0: Погода.
1: Ясна погода сьогодні впродовж цілого дня. Сонячно, ясно, безхмарно. 23 градуси тепла, найвища денна температура. Найвищий денний максимум у Сколі – це плюс 20. І також ясно, без дощу. Весь день пройде, вся п'ятниця, отак хотіла сказати.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.06, острів, доброго ранку, ти на 3FM, є імена, якими не треба називати дітей. Які це імена? Деталі розкажу тобі далі на 101.0.
3: Ранок на 3FM.

0: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
2: 9.18 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже я тобі розповідаю, що як не можна називати дітей в Україні. Так, батьківська фантазія іноді просто розриває дах, і не тільки. Хтось хоче дати дитині якесь рідкісне ім'я, хто когось тягне на екзотику. Але чи знаєш ти, що у раці тобі можуть офіційно відмовити? Насправді ніяких предметів і титулів не можна. Наприклад, назвати малюка король, лимон, айфон. За українським законом насправді не вийде. Також ніяких наборів букв чи цифр. Забудьте про ім'я, ніби там 747, наприклад, чи назву якогось улюбленого міста. Це також не можна. Ну і максимум має бути два імені. Подвійне ім'я, будь ласка, от 3-4 – це вже ні. І закон простий. Ім'я не має бути принизливе, будете ні з ним ще до школи ходити. І все. А яке, як на мене, найдивовижніше і найдивніше ім'я зустрічалося в житті, то, напевне, в мене в житті була... Було ім'я Аманда. Мені якось було дуже так якось дивно, так Аманда, це що якось так звучало, воно якось так, не знаю, дуже екзотично і дуже по-серіальному. А яке найдивніше чи найдивовижніше ім'я ти чув, можеш писати на номер Стрій Вайбер чи телеграму 098 10 11 123. Але в нас тут, в Україні.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: 9.20 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, і вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше далі на Стрій ФМ.
3: Стрій ФМ. Реклама.
4: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
5: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрію, і це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрій ФМ. І сьогодні будемо говорити, знаєш, про які слова, які чуємо буквально чи не щодня, і буквально чи не щодня на роботі. Це слово «запаритися». Це не про сауну, це не про тухлу баню. У нас на Стрийщині «запаритись» означає надто сильно перейматися через дурниці, або навіть не через дурниці. Впасти там в паніку таку невеличку, перезавантажити голову проблемами, які того не варті. Тому спізнилися на автобус, не запарюйся, зі всіма буває. Це слово найкраще мізиться антидепресант. Воно миттєво нагадує, що жодна дрібничка не варта ніяких зіпсованих нервів і втраченого настрою. Це словник по-стрийськи, рубрика на Стрій ФМ. Говорімо красиво, говорімо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: У Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня сьогодні ясно, сонячно, безхмарно, 23 градуси найбільша температура. Опадів сьогодні не буде, у Сколі також не буде, опадів 20 градусів тепла – це найвища температура в день. 9:30 до 1, ще 31. Острій, до речі, яка жіноча фігура найбільше подобається чоловікам? Визначили, ви будете в шоці. Деталі на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:40 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрию ФМ. А яка ж ідеальна фігура для чоловіка, саме жіноча, яка ж ідеальна фігура? Значить, руками нас переконали, що там 90-60-90, ну це вже все, це банальщина, такого вже немає. Ідеальні моделі, зоопладинок, ці дієти і все це інше. Насправді, розкрили науковці, дослідження провели, і виявляється, наш мозок підсвідомо оцінює красу зовсім не за розміром одягу чи цифрою на вагах, а ключовий фактор – це симетрія тіла і пропорції. Ну і, звичайно, що твій оце от рівень енергії, здоров'я, гарний тонус шкіри, усмішка, внутрішня впевненість, сухі параметри, виснажливі дієти – це все вже відходить далеко-далеко. Насправді, пропорції тіла і впевненість в собі – все. Оце і є ідеальна фігура жіноча для чоловіків, щоб ти собі знала. Тому все, хочеш з'їсти це тістечко? Бери його і їж. І я з'їм.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Впевнено йду до своєї мети, до того самого тістечка. Далі на Стрий ФМ звучатиме класна українська музика «Столиця».
2: Що любиш, то кажи мені правду, ти з ким ти пропадаєш?
1: Дідзьо. А просто зараз «Антитіла». Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ.

9:56 устрою. А знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Працюють в строю Львівській області, Франківській області понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочете, щоб було красиво, не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.

0: 10 рівно у строю, Оля Новак в студії. І далі новини слухаємо.
1: Вітаю за мить про те, що в Стрию навчались діяти в кризових ситуаціях, пов'язаних з дітьми, яке місто в Україні може повністю залишитись без світла і тепла, і скільки немовлят народилось за тиждень у нашому місті. Деталі за мить. Правильно діяти в кризових ситуаціях, що пов'язані з безпекою дітей, навчались у Стрию. В навчанні «Дитина» в Центрі взаємодії взяли участь фахівці Стрийської, Моршинської і Трогобицької громад. Учасники моделювали ситуації загрози життю та здоров'ю дитини, необхідності медичної допомоги, супроводу сімей в складних обставинах та вилучення дитини з небезпечного середовища. Мета навчання – зробити взаємодію служб швидшою та ефективнішою і водночас своєчасно підтримувати сім'ї, щоб не допустити безпідставного вилучення дітей.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Херсон може надовго залишитись без світла і тепла. Про це попередив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін після чергового удару росіян по міській ТЕЦ. За його словами, об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань, тому розраховувати на його нормальну роботу взимку не можна. Влада шукає альтернативні джерела тепла та енергопостачання. Мешканців, які мають можливість, особливо родини з дітьми та літніх людей, закликають виїхати до безпечніших регіонів.
2: Новини світу на Стрий ФМ.
1: Директор ЦРУ Джон Редкліф під час візиту до Москви закликав Кремль розпочати серйозні переговори про припинення війни проти України. Про це пише The New York Times. За даними видання, Редкліф передав главі ФСБ оцінку реального становища Росії у війні. У ЦРУ вважають, що Путін може не отримувати від своїх радників повної інформації про ситуацію на фронті та втрати армії.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Поліція Львівщини нагадує школярам і батькам про правила безпеки перед новим навчальним роком. Під час повітряної тривоги потрібно негайно йти в укриття, підозрілі предмети не чіпати та повідомляти дорослим. Дорогу до школи радять заздалегідь пройти разом з дитиною, а на одязі та рюкзаку використовувати світловідбивачі. Також поліцейські закликають дітей не спілкуватись з незнайомцями і не замовчувати випадки булінгу. 21 немовля народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 10 дівчаток. Вітаємо сім'ї з поповненням, а малюкам бажаємо міцного здоров'я. Це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові поки що незмінна картина. Синоптики кажуть, що буде сьогодні сонячно, 23 градуси тепла, це найбільша температура. У Сколі сьогодні буде плюс 20 градусів і також синоптики прогнозують, що буде сонячно, ясно, без дощу.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 10.02 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І кому сьогодні буде нереально вести, щастити. Скажу деталі тобі вже за декілька хвилин на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: знайдете.
1: Слухай мене, і тюрма о мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє.

ранки, продовжимо жити. Цієї ночі ми з тобою. Бандити, бандити, бандити, стріляємо.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10.14. Острію кому сьогодні буде шалено щастити. Отож, визначили трійку головних улюбленців фортуни на сьогодні. Це перше місце. Ні, давай з третього. Третє місце – це козероги. Зорі будуть дарувати вам сьогодні раптове натхнення. Також буде легкі рішення сьогодні, тому все, що ти не візьмешся, все буде такого, як по маслу. На другому місці – це діви. О, це я. Ваша суперсила сьогодні – це харизма і везіння в особистому житті, на секундочку. І перше місце – це тільці. Сьогодні абсолютні ви чемпіони. На тебе чи на вас чекає потужне зелене світло повсюди, повсюди, повсюди. І по дорогах, і не тільки по дорогах. Тому ось такі от всі інші знаки, звичайно, що не сумуємо. Бо головний секрет вдачі завжди у твоїй усмішці та смачній каві зранку. Особливо, якщо хтось її тобі принесе.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 10.15 у Стрію, далі на Стрий FM. У нас рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш за декілька хвилин.
2: Стрий FM. Реклама.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelam.com.ua.
5: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
6: Літровий сік «Галіція» тропічний мікс зі знижкою 25%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».
10: We'll be right back.

0: Стрий лайфхак.
1: 10:29 Стрий, це рубрика «Стрий лайфхак». Якщо раптом в тебе відчуття таке, що тебе дуже сильно кипить голова від справ, а до кінця дня ще трохи є часу, то є секретна техніка. Треба зробити два швидких вдихи носом поспіль. Тако. Спочатку глибокий, а одразу за ним ще один короткий. Ага, глибокий, потім короткий, щоб дозаповнити легені. І після цього один довгий повільний видих ротом. Видихаєш тако, все. Як буде працювати? Такий подвійний вдих розправляє щось там в легенях, миттєво скидає частоту пульсу. Ну і все, і такі десь три повтори зроби за хвилинку, і в тебе нервова система заспокоїться, тривожність забереться, і взагалі ти будеш просто капець який спокійний. Ну такий лайфхак, бери собі повторю.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У Стрий, у Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що знає, що буде. Сонячна погода ясна, 23 градуси тепла, це найбільша температура, ніякого дощу сьогодні не буде. І 20 градусів сьогодні у Сколі, найвища температура, і також ясно. Десята 10:30 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ. За декілька хвилин деталі розкажу тобі про застосунок, який буде рятувати твою п'ятницю. Далі на Стрий ФМ.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: 10:43 устрою, ти слухаєш Стрейфа.
1: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрей ФМ.
0: Стартанула трошки завчасно. Хотіла ж скоренько все розказати, а то ж чоловік мав поговорити, це розумієте. Тому, що я хотіла сказати? Я вже навіть забула, якщо чесно. Ага, згадала. Якщо ти зараз десь в дорозі, або десь, наприклад, навіть не дома, та навіть вдома, я тобі скажу, що дуже комфортно і зручно слухати Стрей ФМ через застосунок Радіо Плеєр, ти собі завантажиш його безкоштовно на свій телефон, тому що телефон він завжди ж з тобою. Де б ти не був, завжди біля тебе є твій телефон. І через телефон дуже зручно слухати. Тому вмикаєш там, в заблокованому режимі, десь в задніх застосунках воно спокійно собі може звучати, і ти завжди з нами залишаєшся на хвилі рідного міста 101.0. Тому слухай Стрей ФМ через застосунок Радіо Плеєр.
1: Ранок на Стрей ФМ.
2: Стрей ФМ. Реклама. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

0: 10:52 у Стрию. Австрійське АТП запрошує водіїв автобуса з категорією Д і Д1 для здійснення пасажирських перевезень. Офіційне працевлаштування, бронювання, стабільна зарплата і деталі можуть дізнатися за номером телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрий ФМ. Радіо твого міста.

0: 11 у Стрию. Оля Новак.
1: Вітаю,
0: далі про головне.
1: Головні новини Стрия в студії Оля Новак. І далі про те, скільки першокласників цього року в Стрийській громаді. Про ситуацію з рівнем води в річках Львівщини і рятувальники розповіли про пожежі в нашій області. Деталі за мить. Цього року у перші класи шкіл Стрийської громади підуть 792 учні. Такі попередні дані нам надали в управлінні освіти Стрийської міської ради. Для порівняння, торік першокласників було 819.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині рівень води продовжує знижуватись на більшості річок області. Рівні води залишаються близькими до своїх мінімальних багаторічних значень, місцями є нижчими за них. Наприклад, Дністер у межах селища Розділ, Тисмениця в Другобичі, річка Стриматкові. Фахівці прогнозують, найближчої доби на річках області зберігатиметься режим низької літньої межені з незначними коливаннями рівнів води з перевагою спаду. Минулої доби рятувальники Львівщини ліквідували 28 пожеж, з них 18 через підпали в екосистемах. Вогнеборців рятували від знищення вогнем 6 будівель та автомобіль. Рятувальники Львівщини закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки і в разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Далі важливе нагадування. Цієї неділі розпочинається період подачі показників електролічильника за серпень, який триватиме до 3 вересня включно. У Львівобленерго діють онлайн-сервіси, де можна передати показники детальніше на сайті Львівобленерго.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: 21 немовля народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 10 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням, а малюкам бажаю міцного здоров'я. А вам нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємося.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють ясну сонячну погоду. 23 градуси тепла – це найвища температура. Ніяких опадів не буде. У суботу буде плюс 28. Показує, що, можливо, в день буде дрібний дощ. І в неділю буде плюс 25. Трошки хмарно. І також, можливо, буде дощ ввечері. Також у Сколі сьогодні плюс 20. Без дощу цілий день ясна погода. В суботу плюс 25. Показує, що дощитиме, але вже пізно ввечері. І в неділю показує, що буде дощ в день. 23 градуси тепла – це найвища температура.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 11.03, ти слухаєш Стрий ФМ, я, Христина Сонце, вже з тобою прощаюся і відправляюся з тобою разом у вихідні. Завтра сонячної суботи не буде, тому що завтра день пам'яті, тому ми з тобою вже почуємося з понеділка. З понеділка в 7 ранку вмикайся на Стрий ФМ і будь з нами на хвилі рідного міста 101.0. Далі Оля Новак і Оля Щепаняк щогодини будуть у новинах, і також Ліля Квітка з 13-ї вже тут з тобою в п'ятницю буде весь день проводити час. Тому всім па-па, з тобою в ефірі була я, Христина Сонце, папа.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий». Повір мені.

0: пісні. Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: І далі про те, скільки першокласників цього року в Стрийській громаді, про ситуацію з рівнем води в річках Львівщини і рятувальники розповіли про пожежі в нашій області. Деталі за мить. Цього року у перші класи шкіл Стрийської громади підуть 792 учні. Такі попередні дані нам надали в управлінні освіти Стрийської міської ради. Для порівняння, торік першокласників було 819.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: На Львівщині рівень води продовжує знижуватись на більшості річок області. Рівні води залишаються близькими до своїх мінімальних багаторічних значень, місцями є нижчими за них. Наприклад, Дністер у межах селища Розділ, Тисмениця в Другобичі, річка Стрий-Маткові. Фахівці прогнозують, найближчої доби на річках області зберігатиметься режим низької літньої межені з незначними коливаннями рівнів води з перевагою спаду. Минулої доби рятувальники Львівщини ліквідували 28 пожеж, з них 18 через підпали в екосистемах. Вогнеборці врятували від знищення вогнем 6 будівель та автомобіль. Рятувальники Львівщини закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки і в разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Далі важливе нагадування. Цієї неділі розпочинається період подачі показників електролічильника за серпень, який триватиме до 3 вересня включно. У Львівобленерго діють онлайн-сервіси, де можна передати показники детальніше на сайті Львівобленерго.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 21 немовля народилось за тиждень у Стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 11 хлопчиків і 10 дівчаток. Тож я вітаю сім'ї з поповненням, а малюкам бажаю міцного здоров'я. А вам нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий-ФМ. Своє радіо.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
2: На деякі товари Форта варто подивитися двічі, тому що крім помітної знижки на вас чекає ще й кешбек. Тож, обирайте!
3: Морозовий пломбір «Біла береза» 777 грамів зі знижкою 29%. Та ще отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок картки лояльності.
2: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
4: Реклама «Устрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
1: На ринку.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Розкажи.

0: 3FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Вітаю, ви слухаєте новини в ефірі з 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. Меморіальну дошку Костянтину Василькевичу відкрили у Стрию. Ціна за паркування у нашому місті зросте, і поліція Львівщини нагадує школярам правила безпеки перед новим навчальним роком. Меморіальну дошку захиснику України Костянтину Василькевичу відкрили у Стрию. Після молебня у каплиці Стрітення Господнього на будівлі Стрийської районної ради відбулося освячення та відкриття пам'ятної таблиці загиблому герою. Депутату районної ради Костянтину Василькевичу, тому що в свій час він там працював, згадали свого колегу, працівники районної ради та адміністрації, побратими, рідні та близькі. Він був справжнім захисником України ще від Революції Гідності, кандидат медичних наук, хірург, який у 2014-му організував та очолив першу медичну службу батальйону «Азов». Із перших днів повномасштабної війни боєць батальйону «Свобода». І саме в ці роки, з 22 по 24, як начальник медичної служби 5-ї окремої штурмової Київської бригади, за цей час врятував понад 800 життів українських воїнів.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Ціна за паркування у Стрию зросте. У міській раді повідомили про зміну тарифу на послуги із користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. З 1 вересня тарифи становитимуть 30 гривень за одну годину паркування та 1250 гривень вартість місячного абонемента. Учасники бойових дій, нагадаю, звільнені від оплати.
1: Українські новини на Стрий ФМ.
0: Паперове посвідчення ветерана, а також учасника бойових дій, особи з інвалідністю в нас Слідок війни члена родини загиблого можна відновити. У разі втрати або пошкодження, щоб отримати новий паперовий документ, можна звертатися до однієї з установ в залежності від статусу та обставин його отримання. Це може бути Міністерство у справах ветеранів України, ЦНАП, місцевий структурний підрозділ із питань ветеранської політики. Але хочу також нагадати, що електронне посвідчення ветерана у застосунку Дія має таку ж юридичну силу.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Аграрії Львівщини завершили збирання ранніх зернових, зернобобових культур і ріпаку. Намолочено понад мільйон тонн зерна. Найвищу врожайність ранніх зернових – 67 центнерів із гектара – отримали господарства Самбірського району. Найбільший валовий збір зерна забезпечив Шептицький район, а найкращі показники з ріпаку – аграрії Львівського району. І наостанок поліція Львівщини нагадує школярам і батькам про правила безпеки перед новим навчальним роком. Під час повітряної тривоги потрібно негайно йти в укриття, підозрілі предмети не чіпати та повідомляти дорослим. Дорогу до школи радять заздалегідь пройти разом із дитиною, а на одязі та рюкзаку використовувати світловідбиваючі елементи. Також поліцейські закликають дітей не спілкуватися із незнайомцями та не замовчувати випадки булінгу. Це були всі новини 13-ї години. Ми з вами о 14-й знову почуємось. Залишайтеся в компанії Стрий ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрий ФМ». На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Погода.
3: А погода у нас сьогодні просто 10 з 10. Не спекотно, але й не холодно. А цей вітерець, словом, мені подобається. На термометрах зараз маємо плюс 22. Каже синоптики, що сьогодні температура сягатиме близько 23 градусів, і це буде максимум. Також має бути сонячно впродовж цілого дня.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий ФМ». У студії Ліля Квітка.
3: У Стрию 13.06, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Це вже п'ятниця, нехай вона буде легкою та приємною для тебе. А ось що сьогодні потрібно робити голосніше, аніж у будь-який інший день? За 5 хвилин розповім.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:14, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ», а сьогодні це потрібно робити голосніше, значно голосніше, аніж в будь-який інший день. Щоб чули не лише сусіди, а й всі, хто лише може чути. Тому що 28 серпня – день мрії. А отже, потрібно голосно мріяти. Звісно, усі ми різні, і мрії, бажання наші теж, але є дещо спільне. Сьогодні усім потрібно це робити, усім потрібно мріяти. Багато голосно і без жодних заборон, бо сьогодні можливе абсолютно все. Тому забудь усі ці «ні», «це не серйозно», «а раптом не вийде», «а що скажуть інші», забудьте про це і просто дозволь собі мріяти про зарплату, наприклад, яка приходить не раз у місяць чи два, а кожного дня. От приходить і все. Про обід, який готується сам, а ти тим часом просто лежиш собі на дивані або засмагаєш на балконі. Або, як мінімум, можна мріяти сьогодні про каву, яка завжди вдається. Бо сьогодні саме той день, коли мрія, вона не здається недосяжною. Вона просто чекає, коли ти скажеш: «Так, мрія, я хочу того-то, того-то». І пішов здійснювати.
0: Радіо твого міста.
1: І, до речі, виявляється, що мріяти – це не просто приємно, це ще дуже навіть корисно. А от для чого саме, для кого – за дві пісні розповім більше.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острію 13:22, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і виявляється, мріяти – це не просто приємно, це ще дуже навіть корисно для нашого мозку перед усім. І ось чому, коли ми фантазуємо, тобто мріємо про щось таке часом неможливе, нереальне, але робимо це регулярно, вмикається так звана мережа пасивного режиму мозку. Це час, коли він просто не просто байдикує, нічого не робить, а генерує якісь такі нестандартні ідеї, рішення, росте. Іншими словами, розвивається. А ще мрія – це такий безкоштовний антистрес. Коли ти уявляєш собі щось приємне, від чого тобі стає добре, наш мозок знижує рівень тривожності і дає тобі перепочити під час такої щоденної метушні. Тому мріяти можна, мріяти треба. Головне – не робити цього за кермом. А в всіх інших випадках можна і треба. І чим більше, тим краще.
2: Радіо 3.
3: Радіо твого міста.
1: Острію 13:24. А якщо ти мрієш зробити для когось із своїх рідних або ж друзів чи колег по роботі малесеньку приємність, можеш пригостити їх кавою. Це по-перше. Можеш запропонувати доробити роботу замість них. А можеш передати вітання з допомогою радіо Стрий ФМ. Для того, щоб це сталося, для того, щоб твій привіт звучав на усе наше місто, а можливо й далеко за межами, пиши свої вітання на Стрий Вайбер чи Телеграм. Номер незмінний – це 098-10-11-123. Програма «Вітань. Сонячний привіт» вже о 13:30. Далі на Стрий ФМ.
3: Реклама.
4: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067-67-113-22. 067-67-113-22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику Устрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
7: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.

Стрий FM. Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: У Острії 13:30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, це означає, що саме зараз будуть летіти твої вітання. Написав нам Іван, що хоче побажати усім, хто зараз за кермом або на роботі, легкого дня. Тому всі, хто зараз на роботі або за кермом, можемо дружно за це подякувати Іванові. Він побажав для нас гарного настрою, гарного дня. Оксана Микитяк пише: «Привіт, Острій ФМ, хочу привітати з днем народження свою сестричку Вероніку. Бажаю, щоб кожен твій день був як свято, а мрії здійснювались самі собою», від сестри Оксани. А ще від Острії ФМ також, і від усіх-усіх слухачів Острії ФМ вітаємо. І встигає дописати Лариса: «Привіт рідному місту». Крім того, пише Олег, наш постійний слухач: «Вдалого завершення п'ятниці усім слухачам. Бажаю скинути з плечей вантаж турбот і почати вихідні з посмішки. Мирного та тихого відпочинку усім нам». Олег, я вже подякувала особисто, ну приємно ж, та. Тому ще раз, Олег, дякуємо тобі за вітання, тобі того ж бажаю навзаєм. Крім того, хочу нагадати, що ти маєш прекрасну можливість передати свій привіт, своє вітання для кого завгодно, а для того, щоб це сталося, спершу візьми в руки телефон, відкрий Viber, Telegram і напиши на 098 10 11 123 усе те, чого тобі хочеться побажати. А я залюбки це озвучу в прямому ефірі. Програма привітів, сонячних привітів у нас щобудня 8:30, а також 13:30. Долучайся і ти.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні теж має бути сонячною. Такі роблять прогнози синоптиків. Та й зрештою ми у Острії усі це зараз бачимо. Сонячно, але разом із тим вітряно. Хоча я б сказала, що дуже приємно. Мені вітер настільки подобається. Я вранці відкрила собі балкон, відкрила вікно, лежала на ліжечку, і воно так приємно. Десь там жалюзі мої вперед, вліво, вправо літали. Але мені насправді дуже подобається ось така погода. 23 градуси маємо просто зараз. Синоптики кажуть, що ясною погода залишатиметься увесь день, а ось на вечір вона, можливо, зміниться на більш похмуру. Проте дощу сьогодні не планується. Острію 13:33, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ось що з тобою робить третє горнятко кави? Правду і нічого, крім правди, розкажу за кілька хвилин далі.
3: День на Острій ФМ! День на Острій ФМ!

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 13.41, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і що ж робить з нами третє горнятко кави? Ну як що, магію? Магію і тільки так. По-перше, третє горнятко кави, воно вмикає мозок на максимум. Здавалося, куди б уже більше. Але концентрація росте, думки вони стають чіткішими. По-друге, третє горнятко кави, воно додає трошечки швидкості. Бо як не крути, а після третього горнята кави тобі вже точно не до сну. І по-третє, вчені виявили, що регулярне вживання 2-3 чашок кави щодня може знизити ризик деменції. Тобто, кращою, та якби пам'ять, не стане після кави, але гіршою не буде. Тому готуємо каву, п'ємо каву і кавуємо разом на Стрий ФМ.
0: Стрий ФМ.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, вже опісля будемо слухати гурт «Без обмежень». Ірина Федишин.

0: Це і більше чекає на тебе по рекламі. Сестри ФМ, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Один з найгарячіших концертів цього літа.

0: Тільки White Dress Code. Тільки запальні мікси від DJ Artem. Приходь, співай, відривайся. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
2: Давай виключим світло і будем мовчати. Про то, що не можна словами сказати, не можна писати.

0: FM.
1: Острія 13:54, ти слухаєш радіо Острія ФМ, а тим часом Стрий Телеграм нагадує, повідомляє мені, що у нас сьогодні є іменинник. Оксана Коліда хоче привітати з днем народження Сиротюк Маркіяна. Побажати здоров'я, мирного неба над головою, вітання від усіх племінників, погресника, братової, а ще від брата Романа. Ну і звісно, що від радіо Острія ФМ також найщиріші вітання в цей день. Крім того, написала наша слухачка Ірина, але вже на Viber, що хоче передати привіт для працівників станції Стрий і окремий для Романовича. І там сердечка. Бажаю легкої зміни, гарного настрою, чудових вихідних. А я нагадую, що і ти маєш прекрасну нагоду передати своє вітання для кого хочеться. Для того, щоб це сталося, пиши на Стрий Viber та Telegram, його номер 098 10 11 123.
0: Стрий FM.

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажуть,

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк

0: Вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрій FM.
2: Острій 13.57, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а компанія «Органічний сад» запрошує збиральники лохини на сезонну роботу у село Верхнє Стинова. Доїзд зі Стрія і Сколи безкоштовний, а якщо їдеш власним авто компанії від 4 людей, компенсуються всі витрати на дорогу. Деталі за телефоном 096-837-28-65. Повторюю ще раз, 096-837-28-65. «Органічний сад». Збирай лохину, насолоджуйся Карпатами і при цьому заробляй гроші.
3: Радіо 3 FM.
4: Радіо твого міста.
5: Все

0: 14 година у стрію. У студії Ольга Щепаняк розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цій годині ви дізнаєтесь, яка петиція з'явилася на сайті Офісу Президента, яке практичне навчання провели у стрію та які заходи відбудуться у нашому місті на вихідних. На сайті Офісу Президента з'явилася петиція до Володимира Зеленського провести відкриту прес-конференцію за участі журналістів незалежних медіа. Її авторка раніше була однією з координаторок протестів проти звільнення Федорова із Міноборони. У зверненні йдеться, що одним із реалістичних способів почути громадян може стати саме відкрита прес-конференція за участі незалежних та критично налаштованих журналістів. Саме вони можуть поставити гострі і незручні запитання щодо внутрішньої політики, рішень влади та вимог, які звучали під час протестів. Збір підписів триває до завершення ще 91 день. У Стрию відбулося міжвідомче практичне навчання «Дитина в центрі взаємодії». У ньому взяли участь представники суб'єктів міжвідомчої взаємодії у сфері захисту прав дітей Стрийської, Моршинської та Дрогобицької громад. Відпрацювали спільні алгоритми дій у кризових ситуаціях, від раннього виявлення проблем у сім'ї до реагування на загрозу життю та здоров'ю дитини.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Невидимі рани, незабуті імена, акція нагадування на підтримку зниклих безвісти захисників відбудеться у Стрию. 30 серпня у Міжнародний день зниклих безвісти пішою ходою учасники вирушать із Майдану Незалежності до меморіального комплексу борцям за волю України. Початок ходи о 12-й годині. Товариський матч між ветеранами із Петанку відбудеться у Стрию. Він пройде в межах забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» 29 серпня у центрі міста. Нагадаю, що Петанк – це гра на точність, де металеві кулі кидають якомога ближче до маленької дерев'яної кульки-мішені. В Україні цей новий вид спорту активно застосовують для реабілітації ветеранів. Ну і наостанок нагадаю за сам всеукраїнський забіг. Він пройде уже завтра до Дня пам'яті захисників України і відбудеться на 4 дистанціях – дитячий для людей з інвалідністю на 3 та 5 кілометрів. Початок реєстрації об 11 годині, старт забігу о 12 із Майдану Незалежності. Це були всі новини випуску. Ми почуємося за годину в ефірі «Стрий-ФМ».
2: Погода.
0: А ось актуальний випуск прогноз погоди ти маєш можливість почути просто зараз. За вікном у нас 23 градуси тепла, каже синоптики, що тепліше буде завтра. Не сьогодні, а ось завтра так. В суботу нас чекають плюс 28-29 градусів. Разом із тим є ймовірність того, що ближче 15-ї години трошечки буде цяпати дощ. Але сьогодні у нас сонячно ясно, дощу не планується. За вікном, нагадую, плюс 23.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий-ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.03, ти слухаєш радіо Стрий-ФМ, а чи знаєш той, що схуднення насправді починається не з холодильника, не з спортзалу, а з ліжечка нашого. А як воно так? Як це працює? За 5 хвилин розкажу більше.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 14.12, ти слухаєш радіо «Стрій.ФМ». Маю дуже такі приємні, потішні новини для усіх тих, хто хоче трошечки так схуднути, трохи виглядати краще, стрункіше. Виявляється, що для цього не потрібно менше їсти, для цього не потрібно більше бігати, більше тренуватися. Для цього достатньо просто краще спати. І все. Тому що коли ми мало спимо, наступного дня ми 100% ще з'їдаємо більше. Дослідження показують, недосип і справді посилює голод, а ще апетит. І якщо така історія повторюється регулярно, то вже за кілька днів люди із недостатнім сном можуть набрати на кілька кілограмів більше, аніж ті, хто сплять нормально або ж достатньо. Тому якщо і тебе ввечері тягне до холодильника, я знаю, що таких випадків є, напевне, мільйони, а острію тим паче. Бо що, ми не люди, хіба не хочемо ввечері чогось смачненького? Хочемо, а насправді ні, не хочемо. Швидше за все нам потрібна не канапочка, не котлета, а просто тепле, комфортне ліжко і нормальний сон.
0: «Стрій.ФМ» – своє радіо.
1: А як багато треба сміятися, аби жити довше, є конкретна цифра. Поділюся нею з тобою за 5 хвилин далі.
0: «Стрій.ФМ»
2: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:18, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Ну, а ми говоримо про те, що насправді не коштує жодної копійки, але разом із тим додає нам років до життя. Про сміх говоримо. Всі ж чули фразу, що сміх продовжує життя. Так говорили, і мені здається, так будуть говорити надалі. А правда воно чи ні, виявляється, що так, це правда. І ще одна гарна новина полягає в тому, що реготати отак 24/7, що було видно кожну пломбу, не потрібно. Достатньо просто 10-15 хвилин посміятися так від душі впродовж кожного дня. Тому якщо сьогодні раптом у тебе знайдеться хоча б один найменший привід, щоб усміхнутися, не ігноруй його, смійся.
2: Стрий ФМ. Своє радіо.
1: Ми ж рухаємося далі. Коротесенька реклама чекає нас попереду. Класна українська музика. Вже за 5 хвилин повертаюся до тебе, аби розказати про простий спосіб, щоб освіжити свої речі без прання. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Реклама.
3: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
4: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
2: Стрий ФМ.

0: Бодрий лайфхак.
1: Острія 14:27. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. Як освіжити речі без прання? Є один простий і такий реально дієвий спосіб. Якщо тобі ліньки це робити, якщо часу не вистачає, тощо, варіантів безліч, а рішення одне. Що ми робимо? Вішаємо речі у ванні і бігом швидесенько приймати гарячий душ. Пар допоможе розгладити тканину, прибрати легкі запахи і навіть так освіжити вигляд твого одягу без прання. Якщо хочеш ефект сильніший, постав поруч мисочку із содою або налий туди трошечки оцту. Вони приберуть зайві аромати і все, мінімум зусиль, а максимум свіжості. І ти така свіжа, елегантна, рухаєшся вперед.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні погода і справді допоможе тобі рухатися, навіть якщо тобі не сильно десь спішиться, але вітряно. Вітряно, тому будеш рухатися швидше. 23 градуси тепла маємо просто зараз і все. Тепліше буде завтра. В суботу синоптики прогнозують близько 26 уже чомусь. Хоча раніше говорили про 28-29, а ні, передумали. Завтра нас чекають плюс 25-26 градусів і на 15 годину, можливо, пуститься невеликий дощ. Та незважаючи на цей дощ, серпень має для нас іще один малесенький, але разом із тим дуже приємний сюрприз. За 5 хвилин розкажу, який саме.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У Стрию 14:36, ти слухаєш радіо Стрий FM. Якщо ти вже дістав або дістала з шафи щось таке тепле, комфортне і приємне, наприклад, ковтинку одну чи дві, ховай їх назад. Чому? Тому що за народним календарем сьогодні, 28 серпня, саме в цей день стартує молоде бабине літо. І триватиме воно аж до 11 вересня. Кажуть, якщо це молоде бабине літо буде тихим, буде багатим на сонце, то й осінь не поспішатиме лякати нас холодами, дощем чи навіть морозами. Тож, поки погода тішить, а саме так воно, здається, є сьогодні у Стрию, тішимося й ми, а осінь нехай почекає.
0: Стрий FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а ще класна українська музика. Будемо слухати Козловського. Пиріг та батіг.
2: Я слухаю, хмарки біжать.
1: А також

0: Лелан – провайдер майбутнього.
1: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
2: Морозиво у вафельному стаканчику «Руть» супершоколад 70 грамів зі знижкою 52%.
1: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: FM.
1: Острія 14.47, Стрийський АТП запрошує водіїв автобуса з категорії D, також D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата теж. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
0: Стрий ФМ.

0: Стрій.ФМ.
1: Острія 14:53, ти слухаєш радіо Острій ФМ, і знаєш, зловила себе на думці, що, мабуть, вперше за довгий час я не радію повною мірою п'ятниці. А чому? Тому що це остання п'ятниця літа, так каже календар. Серпень уже пакує валізи, літо там потрошечку збирається в свою далеку мандрівку, але я собі міркую так, що літо, воно ж не закінчується одним днем, правильно? У нас є ще сьогодні, у нас є завтра. У нас є післязавтра і післязавтра. Тож просто беремо від нього все, що встигнеться. А встигнутись має багато, так, аж до наступного літа.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.

0: 15 вже минула, і ми переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, у цьому випуску ви дізнаєтеся, за що у Стрию засудили колишнього поліцейського, який експериментальний проект запустив уряд, і Львівщина може стати центром економічного зростання. Вельма пікантна, я б сказала, новина. У Стрию колишнього поліцейського засудили за вимагання грошей, а події трапилися ще 2017-го. Почалося все з того, що потерпіла познайомилася з чоловіком та провела з ним ніч у готелі, після чого той почав їй телефонувати і звинувачувати у викраденні документів. Крім того, вимагав від жінки $500. Вона звернулася по допомогу до друга, який на той час працював оперуповноваженим кримінальної поліції в Стрию. Проте замість допомоги він приєднався до вимагача, уже разом погрожували потерпілій. Жінка звернулася до СБУ та прокуратури, і під їх пильним стеженням вимагачів піймали під час передачі коштів.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Уряд запустив експериментальний проект зі зберігання запасів нафти та пального під землею під час війни. Для цього планують використовувати соляні каверни, а також підземні резервуари, виснажені родовища та трубопроводи. З 2027-го оператори мають зберігати під землею щонайменше 20% запасів дизельного пального. Координуватиме проект Міненерго, а відповідальною за зберігання визначили «Укртранснафту». Тим часом українці не залишаться без продуктів. Попри знищення 90% великих складів торговельних мереж, Україна знайде вирішення проблем, заявив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За його словами, буде змінна логістика, інші варіанти оперативного постачання, тобто загрози системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде. Я нагадаю, цієї ночі на Київщині знову було пошкоджено 14 складських приміщень. Також росіяни знищили сортувальні центри Нової пошти у Сумах та на Київщині і вдарили по епіцентру в Запоріжжі.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Львівщина може стати одним із головних центрів економічного розвитку України. Сьогодні у Львові зібралися понад 600 підприємців, інвесторів, керівників компаній, аналітиків та міжнародних партнерів. На інвестиційному форумі говорять про те, куди зараз варто інвестувати в Україні, які проекти мають перспективу і що потрібно бізнесу, щоб наважуватися на нові інвестиції навіть у 5-му році повномасштабної війни. І на сам кінець про позитивне. На юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду здобув срібло українець Марк Гриценко. Срібна нагорода стала першою для нашої збірної на цьому турнірі. Я нагадаю, напередодні також українка Ксенія Бочек виграла бронзову медаль зі стрибків на 3-метровому трампліні. Це були всі новини 15-ї години. Ми за годину знову з вами почуємось на Стрій ФМ.
2: Погода.
0: За вікном все ще літо, незважаючи на те, що календар показує 28 серпня, але у Стрию дуже багато сонця, тепло, скажімо так, бо ж термометри показують 23 градуси тепла, синоптики прогнозують, що завтра буде тепліше. На суботу напрогнозували нам від 25 до 26 градусів максимум, кажуть, що на 15 годину, можливо, накрапатиме трошечки дощу.
3: Щобудня ведуча Ліля Хвітка в передачі «День» на Стрій ФМ. На Стрій ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: У Стрію 15.04. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. А чому банани найкраще їсти лише тоді, коли ти нікуди не поспішаєш? Розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: із твоїх вуд.
1: День настрій FM. День настрій FM.
2: Острію 15:15, ти слухаєш радіо Острій FM. Якщо раптом хтось із твоїх колег дуже наполегливо захоче пригостити тебе бананом, каже ні, краще пізніше, зараз точно ні. Тому що банани насправді потрібно їсти лише тоді, коли ти вже нікуди не поспішаєш. І на це є дві причини. По-перше, тому що сліди від банана на білих речах або на документах, вони з'являються дуже швидко. Мабуть, швидше, ніж ти встигнеш сказати, ну як так, я ж не хочу. Тіла. А по-друге, банани, вони налаштовують наш організм на розслаблення, на такий собі релакс. Заснути після одного банана ти не заснеш, але якоїсь такої особливої продуктивності уже не похвалишся. Тому якщо на тебе в другій половині дня ще чекає купа справ, а в п'ятницю, як на мене, по-іншому не буває, в такому випадку банан – це не найкраща ідея. А ось після роботи 17:18 – те, що треба.
1: Стрій FM.
2: А перед якою спокусою сьогодні мають встояти усі стрияни? За 5 хвилин розкажу.
1: Стрій FM.
3: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрию 15:22, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і перед якою спокусою сьогодні мають стояти абсолютно всі стрияни. Перед спокусою, яка знайома кожному і кожній, а саме витратити все до копієчки. Особливо, якщо зарплата ще десь там, попереду, не близько. Тому що 29 серпня, 28 серпня є така народна прикмета, що не варто витрачати останні гроші, інакше вони надовго можуть зникнути із твого життя. Тож, якщо вже так сталося, якщо вже на те пішло, що тобі сьогодні, дуже хочеться щось купити, не купуй. Почекай до завтра. Завтра можна.
0: Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду нас чекає коротесенька реклама, класна українська музика. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». З'ясуємо, куди діти підуть з 1 вересня – в школу чи до школи. Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: І в школу чи до школи, куди підуть наші школярі, школярики вже з 1 вересня. Правильно говорити «до школи». Пішла до школи, повернулася до школи або прийшов до школи, щоб навчатися. Хоча в розмові «в школу» або «у школу» теж дуже часто можна почути, особливо коли хтось кудись поспішає і не сильно над тим замислюється. Але насправді, куди б не йшли, головне, щоб йшли. І головне, щоб з хорошим настроєм. А він таким і буде, особливо у батьків. Школярів усіх.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні ще літня, достатньо такі 23 градуси маємо просто зараз. Ясно, сонячно, і так воно має бути впродовж усього дня. 15.30 у Стрії, якщо вже заговорили про школу, то скільки коштує зібрати школяра до школи у 26-му році? Цифри, суми, усе за 5 хвилин.
0: День на 3FM. День на 3FM.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:40, ти слухаєш радіо «Острій ФМ». Перший дзвіночок для школярів ще не пролунав, але сімейний бюджет його вже і почув, і відчув. Чому? Тому що зібрати дитину до школи цього року стало дорожче, аніж було минулого. За підрахунками, базовий набір такий, як рюкзак, канцтовари, найнеобхідніше, одяг, взуття і спортивна форма коштує приблизно 7,5 тисяч гривень. Ще минулого року було це майже 6 тисяч. І це ще без таких покупок, про які згадують уже після 1 вересня. Наприклад, альбом, докупити фарби, пластиліну і багато-багато іншого, що насправді ще буде і не один раз. Але насправді разом із тим є спосіб, як можна трошечки принаймні зменшити оці витрати. По-перше, не купувати все й одразу, але я думаю, що ніхто цього не робить, бо це, по-перше, складно все донести додому. По-друге, перевіряємо, а що, можливо, залишилося з минулого року. А раптом це можна ще використати. Зошити, вони ж терміну придатності, мають, але навряд чи він вийшов. А крім того, можна не брати найдорожче, лише тому, що воно найкрасивіше і дитині страшне, як подобається. Тому що, як підказує практика, ручка за 5 гривень, я навіть не знаю, скільки вона коштує насправді, але я думаю, що ручка за 5 гривень, вона теж вміє писати. І не обов'язково шукати якусь мега-супер-пупер розкручену ручку.
0: 3FM.
1: Далі нас чекає коротесенька. Ні, реклами не буде. А що це є так? Реклами не буде. Будемо відразу слухати найкращу українську музику. Це позитив.
2: Продовжимо вечірку, а я не зупиняю.
1: Віктор Павлік.
2: Ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю.
1: А також Іво Бобл просто зараз.
3: Я закохався у твої.
1: Найкраща музика для твого найкращого настрою звучатиме далі в ефірі на 3 FM. Це радіо твого міста у Острію 15:43.
4: Радіо 3 FM.
5: Радіо твого міста.
6: Я по

0: Хвилі FM.
1: У Стрію 15:53, ти слухаєш радіо Стрій FM. А що можна змінити у своїй оселі буквально за один день, аби гості, сусіди зайшли і сказали: «Вау, та мені теж подобається!» Можна для цього змінити стелю. Компанія Skyline зі Стрія тобі у цьому посприяє, адже вони встановлюють натяжні стелі швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, працюють вони у Стрію, у Львівській та Франківських областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй номер 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: 16-та в Острію, час на новини, про все важливе, актуальне. Слухаємо, нам розкаже Ольга Щепаняк.
1: Розповім про наслідки російських ударів по Україні. «Укрзалізниця» запрошує бізнес до співпраці і про відкриття на горі Піп-Іван. Також деталі за мить. Російська атака знищила склад, де зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більшість майна пошкоджена, збитки наразі оцінюють. Водночас працівники не постраждали, а вціліле обладнання вже перевезли на інші склади. І до теми. Останні дві доби окупанти майже безперервно запускають реактивні безпілотники по регіонах України, зокрема по Києву та області. Вчора лише у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин. Упродовж доби внаслідок обстрілів території України вже офіційно загинули 16 людей, а ще 50 постраждали. Сьогодні росіяни продовжують терор, б'ють по цивільних підприємствах, складах з продуктами, гіпермаркетах, поштових терміналах, складах, де зберігають книги. І зараз рятувальники продовжують працювати на Київщині, де ситуація найскладніша.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: «Укрзалізниця» запрошує бізнес орендувати об'єкти на низці вокзалів країни, на аукціони в системі «Прозоро». На продаж виставлено низку об'єктів на вокзалах Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Яремче та Лозовій. Приміщення та площі пропонують для облаштування закладів харчування, лаунж-зони, кав'ярень, книгарень та магазинів продовольчих і непродовольчих товарів. Передача цих об'єктів в оренду дозволить «Укрзалізниці» скоротити свої витрати, а також отримувати додаткові надходження від орендної плати. В Україні вперше затвердили стратегію боротьби із ігровою залежністю. Документ визначає, як держава має запобігати саме лудоманії. У Мінцифри наголошують, що ігрова залежність має наслідки не лише для самої людини. Вона вже може призвести до боргів, втрати роботи, проблем у родині та погіршення психологічного стану, що впливає і на інших. Стратегія має об'єднати роботу державних органів у сфері профілактики ігрової залежності, допомогти людям із лудоманією та протидії нелегальному гральному ринку. І наостанок, телескоп на вершині Карпат. Україна і Польща відкрили науковий центр. На горі Піп-Іван відкрили новий міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Участь у відкритті взяли представники двох країн. І саме Україна та Польща підписали відповідну декларацію. Йдеться про спільний розвиток Карпат як відкритого простору для науки і освіти. Серед пріоритетів – реалізація наукових проєктів, обмін студентами та викладачами, а також підтримка молодих дослідників. Це були всі новини даної години. Я прощаюся з вами, бажаю вам приємних і позитивних вихідних, а черговий випуск новин від моєї колеги очікуйте ще за годину.
2: Погода.
0: Острію 16.03, сонце на місці, небо переважно ясне, там, щоправда, є вітер, але він з нами сьогодні, здається, на цілий день. Щодо температури маємо близько 25 градусів. На рахунок другої половини дня синоптики кажуть, що нічого нового ми не побачимо. Погода залишатиметься такою ж ясною, як і зараз.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрій ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: А чому з 1 вересня у Стрію побільше велосипедів, а ось машин навпаки стане менше? За 5 хвилин розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 16:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Добрий день, водії, приїхали. Здається, що з 1 вересня вам доведеться всерйоз подумати над тим, а чи не пересісти на велосипед, а особливо у Стрію. Чому? Тому що за парковку з 1 вересня доведеться платити більше. У Стрийській міській раді повідомили про нові тарифи на платне паркування. Уже з 1 вересня діти в школу, а ви гаманці готуйте. Тому що година на майданчику буде коштувати 30 гривень, а ось місячний абонемент – 1250 гривень. Виняток – це учасники бойових дій. Для них паркування і було, і залишатиметься безкоштовним. А всі решта – подумайте, може велосипед – це не така вже й погана ідея. Ну, принаймні, паркувати його дешевше. Він і бензину не просить. Ну і, по-третє, паркомісця так само багато не займає. Зручно, а вже ж.
2: Радіо твого міста.
1: А які найпопулярніші професії може дуже скоро замінити штучний інтелект? За 5 хвилин розкажу.
2: Стрій ФМ.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: У Стрії 16:21, ти слухаєш радіо Стрій FM, і здається, дуже скоро на співбесіді, коли тебе приймають на роботу, можуть запитувати не лише, який ти маєш досвід, які плани на майбутнє, а чим плануєш займатися через 5 років, а що такого вмієш, чого не вміють інші, ні. В тебе прямо запитають одне єдине речення, що ти можеш зробити такого, чого не зробить чат GPT. Угу. Тому що першими втратити свою роботу через штучний інтелект можуть саме ті професії, де є дуже багато повторюваної роботи. Наприклад, це касири, це оператори кол-центрів, це копірайтери, а також адміністративні помічники. Але насправді панікувати рано. Чому? Тому що є те, чого штучний інтелект ще не вміє, і я не знаю, чи навчиться. По-перше, нормально розмовляти з людиною. Він не вміє, він не відчуває нас настільки, наскільки це може зробити людина, яка бачить тебе або все життя, чи навіть вперше. Та сама касирка, яка щитує твій настрій з однієї лише посмішки. Втомлена вона чи не дуже. Не вміє штучний інтелект придумувати якісь там нестандартні рішення. Ні, ти маєш 10 разів його виправляти і казати: не так, давай по-новому, це мені не підходить, і багато-багато іншого. Ну і крім того, штучний інтелект не знає, як це зробити так, щоб було нормально. Ну от просто не знає. А ми завжди розуміємо, оце зроби нормально, і ти вже розумієш, як воно має бути, оте нормально для конкретної людини. Тому хочеться сказати, що панікувати насправді рано, у нас все ще є шанси. І робота теж.
0: Стрій FM. Своє радіо.
1: Найкраща українська музика є, і вона звучатиме вже по рекламі. За 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
2: Шановні абоненти, Телелам! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelam.com.ua.
3: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
4: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрій Сіті на першому поверсі.
5: Реклама у Стрію. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрій.
0: Стрій FM.

0: Інтернет не бреше.
1: У Стрії 16:29, ти слухаєш радіо Стрій FM. Є 20 гривень, які можна витратити і не помітити цього. А є 20 гривень, які хочеться зберегти, принаймні, як пам'ять. Саме такі гроші і випустив Національний банк України. Це пам'ятна срібна монета до 35-річчя незалежності нашої країни. На ній щит, рука українського воїна і дитячий малюнок з будинком, сонцем, а також серцем. Монета дуже гарна, вона дуже мені подобається. Тираж, до речі, що важливо, лише 5 тисяч штук. Більше немає. Тому, якщо така монета раптом потрапить тобі до рук, тримай міцніше. Це цінність і рідкість.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: А тепер тримай ще й прогноз погоди на 16:30. У Стрію маємо близько 23 градусів, ясно і по-літньому тепло, наскільки це можливо, зважаючи на вітерець. Завтра ситуація трохи зміниться, можливо, доведеться тримати ще й парасолю, оскільки на 15 годину прогнозується дощ. Температура завтра, у суботу, у нашому місті сягатиме близько 25 градусів тепла. А ось у неділі очікується спека, там градус буде настільки великим, настільки, що термометри будуть просто зашкалювати. А от чому так, за 5 хвилин розповім.
2: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: склад артистів, тому що там будуть Калуш, Віктор Павлік, гурт, який існує. Я не знаю, хто вони, але ну цікаво буде послухати. Дикобраз і ще багато-багато інших класних виконавців. Ремесло буде. Словом, там буде на кого подивитися і кого послухати. Окрім музики, також планується зона відпочинку, фудкорти, розваги для дітей, а також шанс виграти iPhone 17 Pro Max. Вхід за донат. Дітям до 10 років вхід безкоштовний. Ну а виручені кошти будуть скеровані на купівлю автівки для Збройних сил України. Тому нагадую ще раз, що цієї неділі, 30 серпня, можна буде приємно, саме концерти, активність, якусь розваги поєднати із корисним. Тому що ми зможемо не лише відпочити, не лише послухати, поспівати музику, а ще й допомогти нашому війську. А це завжди мега корисна справа.
1: Стрій FM.
0: 16.40 у Стрії, аби допрацьовувалося легше цей робочий тиждень, будемо слухати далі гурт «Дубки». Макс Барських. А також Дорофєєва та Лебіга. Усе це і більше чекає нас по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
1: Реклама.
2: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
3: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
4: Деталі акції на сайті Телелан.
3: Телелан – провайдер майбутнього.
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
6: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
7: Сир Рицький Маздам преміум зі знижкою 41%.
6: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрій».

те, що я наблюдаю, зараз як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Стрим FM.
1: Острія 16.50. Компанія «Органічний сад» запрошує збиральників Лохинної на сезонну роботу у село Верхня Стинова. Доїзд зі Стрия, також школи безкоштовний. Якщо ти їдеш власним авто та ще й компанії від 4 людей, компенсуються усі витрати на дорогу. Деталі за телефоном 096 837 28 65. Повторюю ще раз, а ти записуй 096 875 28 65. Органічний сад «Збирай Лохину», насолоджуйся Карпатами і при цьому заробляй гроші.

0: У Стрію майже 17 година. У студії Оля Новак знає про все важливе, розкаже більше у новинах просто зараз.
1: Вітаю далі про те, яка ситуація з рівнем води в річках на Стрийщині, чи забезпечать Україну продуктами через атаки Росії на склади і як у Карпатах розвиватимуть науку і дослідництво. Деталі за мить у випуску. Дуже низькі рівні води зберігаються на Стрийщині, на річці Стрий. Рівні води залишаються близькими до мінімальних багаторічних значень, а в районі Матково навіть нижчими за них. Така ж ситуація і з Дністром. Найближчої доби істотних змін не очікують. Рівні води коливатимуться незначно, переважно спадатимуть, зазначу, що через посуху. У річках на заході України критично низький рівень води.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Російська атака знищила склад, де зберігалась частина обладнання для сонячних електростанцій. Більшість майна пошкоджено. Збитки наразі оцінюють. Працівники не постраждали. Вціліле обладнання уже перевезли на інші склади. Та попри все, Україна не залишиться без продуктів через російські атаки на склади торговельних мереж. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, логістику за потреби змінять, а для постачання продуктів використовуватимуть інші оперативні маршрути. Тож системного дефіциту продовольства не очікують. Нагадаю, що цієї ночі на Київщині пошкоджено 14 складських приміщень. Також росіяни знищили сортувальні центри Нової пошти в Сумах та на Київщині і атакували епіцентр в Запоріжжі. Стратегію боротьби з ігровою залежністю вперше затвердили в Україні. Документ визначає, як держава має цьому запобігти, допомагати залежним людям та протидіяти нелегальному гральному бізнесу. Мінцифри наголошують, що ігрова залежність може призводити до боргів, втрати роботи, проблем в родині та погіршення психологічного стану. Стратегія має об'єднати роботу державних органів у цій сфері.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І на сам кінець цього випуску на горі Піпіван відкрили Міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. У відкритті взяли участь представники України і Польщі. Країни підписали декларацію про співпрацю. Вона передбачає спільний розвиток Карпат як простору для науки і освіти, реалізацію дослідницьких проєктів, обмін студентами та викладачами і підтримку молодих науковців. Це були новини на Стрий ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. На все добре. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Погода у Стрії змін не зазнала жодних. Маємо зараз плюс 23 градуси, сонячно, ясно і той самий вітер. Уже за годину, а можливо навіть швидше, буде нести нас додому.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 17.02, а що завтра об'єднає дітей, дорослих, спортсменів і усіх тих, хто спортом займається лише подумки? Розкажу тобі за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: Не піду.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
2: У Стрію 17.12, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. І що такого завтра об'єднає у Стрію і дітей, і молодь, і дорослих, і спортсменів, і усіх тих, хто спортом займається лише на дивані або чисто так, коли думає про це. Насправді усіх цих людей об'єднає забіг. Це щорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Саме такий відбудеться завтра у Стрию до Дня пам'яті захисників України. Старт відбудеться о 12-й годині з Майдану Незалежності. Це таке теж традиційне місце для багатьох урочистих важливих подій для нашого міста і містян. Дистанції. Вони будуть різнитися. Буде дистанція дитяча для людей з інвалідністю, а ще 3 та 5 кілометрів. Зареєструватися, що важливо, не можна. Форма для реєстрації, яку я щойно буквально перевіряла, уже не активна, її закрили. Але прийти підтримати можна, я навіть думаю, треба усім, хто має таку можливість.
1: Стрій ФМ.
2: 17.13 у Стрію, а скільки грошей можна тримати вдома і при цьому спати абсолютно спокійно. Розкажу тобі вже за дві пісні далі.
3: Якщо любить.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і скільки ж грошей можна тримати вдома і при цьому спати абсолютно спокійно, наче немовля. Вичитала я, що невеликий запас готівки вдома – заначка, так ми її називаємо, вона має бути. Особливо на випадок якихось там непередбачуваних ситуацій. А життя таке буремне, що ця ситуація може статися кожної наступної хвилини. Словом, орієнтуватися при цьому потрібно на суму, якої вистачить приблизно на місяць-півтори звичайних витрат родини. Тобто місяць-півтори того, що ти витрачаєш, воно має лежати вдома про запас. А от всі накопичення зберігати вдома не варто, бо це така справа ризикована. Як не крути, а матрац чи банки, ну це ж не банк, та? Тому хочеться подумати про щось інше. І з іншого боку, плюс, якщо ти наб'єш весь матрац грошима, як спати? Це ж незручно.
0: FM.
1: А що краще пити для здоров'я в п'ятницю? Узвар, сік чи компот? Рішення є. Відповідь теж. За 5 хвилин усе розкажу.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій FM». «Настрій FM». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Острію 17:30, ти слухаєш радіо «Острій FM». І що такого налити у своє горнятко, якщо хочеться чогось смачнішого за воду? Можна взяти сік, можна узвар, а можна і компот. А якщо ти зараз скажеш, то несіть мені будь-що або все одразу, то не все так просто. Зачекай. Свіжо вичавлений сік, він має більше вітамінів, і про це треба знати. Але в ньому мало клітковини і багато такого природного цукру, що теж пасує не для кожного. Треба дивитися на стан свого здоров'я, організму тощо. В узварі теж є корисні речовини, але через сухофрукти цукру виходить трошечки більше. А ось домашній компот без особливих там домішок, без родзинок, солодких, без цукру називають найкращим варіантом для регулярного пиття, особливо в спеку, на зараз те, що треба. Але зважаючи на те, що сьогодні у нас не просто день, у нас не четвер, не понеділок, не вівторок, не середа, у нас п'ятниця. Тому, здається мені, що компот – це такий неостаточний ще вибір в багатьох людей.
2: Радіо 3 FM.
3: Радіо твого міста.
1: Стрийське ТП запрошує водіїв автобуса з категорії D-D1 для здійснення пасажирських перевезень. Працевлаштування офіційне, бронювання є і стабільна зарплата. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
3: Погода.
1: Погода у нас дуже гарна, мені подобається, сонячно, так легко, приємно. Я сьогодні одяглася, як мені сказали, як одна хмарка, тому що в мене така кофта з шнурочками, чи не шнурочками, словом, нагадую білу хмарку. Хмари у нас не видніються поки що, але синоптики кажуть, що на вечір зберуться, і вони не будуть такими білими, як я. Ні, вони будуть такими хмарними, похмурими, але дощу не планується. Сьогодні це факт, а ось завтра, можливо, на 15-ту годину синоптики. Один сайт каже просто невеликий дощ, інший каже гроза. Кому вірити, я не знаю, але про всяк випадок парасоль візьми. Не пошкодить. А коли краще промовчати? За 5 хвилин наведу приклади.
0: День на 3 FM. День на 3 FM.

0: FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:42, ти слухаєш радіо Стрій ФМ і кажеш, що є щонайменше три речі, які варто залишати при собі. Не ділитися, не розповідати туди-сюди і тим вухам. При собі все тримаємо. Перше, скільки ти заробляєш і скільки маєш грошей у себе вдома або десь там в банках тощо. Гроші – це тема така особиста і нічого про неї розповідати всім та кожному. Друге, свої страхи та слабкі місця. Теж, бо їх завжди можуть використати вже проти тебе. І третє – це особисте, твоє життя, а також секрети, які довірили тобі інші. Мені здається, що тут не вистачає все-таки ще одного пунктику – плани. Плани особисті на майбутнє теж ми тримаємо при собі. Особливо один дуже важливий – піти з роботи раніше, бо якщо такий план є, його краще одразу реалізовувати, а нічого, просто так про нього з кимось говорити.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає класна українська музика, зокрема, почуємо Нікіту Кісільова, Фігінка та Таяна. І просто зараз буде звучати Андріана. Усе це і більше чекає тебе на 101.0. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрій ФМ.

0: 3FM.
1: Острій 18:52, ти слухаєш радіо Острій ФМ. А чи знаєш ти, що можна змінити у своїй квартирі, у своєму будинку буквально за один день? Стелю, наприклад. Компанія Skyline зі Стрия тобі у цьому допоможуть, адже вони встановлюють натяжні стелі швидко і без зайвого клопоту. Матові, а можна глянцеві, можна мансардну стелю зробити або сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють у Стрию, по всій Львівській, а ще Франківських областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз: 098 097 0707. Skyline.
0: Стрій FM.

0: Майже 18-та встає, час на новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю далі про останні атаки Росії. Куди ворог б'є найчастіше? Як Україні забезпечуватимуть безпеку нафтопродуктів? І завтра день пам'яті полеглих захисників. Де і коли в Стрию відбудуться поминальні заходи? Деталі далі. Ворог безжально б'є по Україні. Останні 2 доби окупанти майже безперервно запускають реактивні безпілотники по різних регіонах. Зокрема, по Києву та області, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Вчора лише у столиці сигнал повітряної тривоги оголошували 13 разів, а тривала вона загалом більше 14 годин. Упродовж доби внаслідок обстрілів території України загинули 16 людей, ще 500 постраждали. На Київщині найскладніша ситуація зараз. І до теми. Уряд запустив експериментальний проект із зберігання запасів нафти та пального під землею під час війни. Для цього планують використовувати підземні резервуари, виснажені родовища та трубопроводи. З наступного року оператори мають зберігати під землею щонайменше 20% запасів дизельного пального. Проект координує Міненерго, а відповідальною за зберігання визначили Укртранснафту.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Стипендії підвищать студентам в Україні уже з 1 вересня. Для більшості студентів академічні виплати зростуть удвічі. У закладах вищої освіти звичайна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень на місяць, а для окремих спеціальностей – 5 100 гривень. Також удвічі зростуть іменні стипендії. «Укрзалізниця» запрошує бізнес орендувати приміщення на вокзалах у різних містах України. На аукціони виставили об'єкти у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, Яремче та Лозовій. Приміщення пропонують для облаштування кав'ярень, закладів харчування, лаунж-зон, книгарень і магазинів. В «Укрзалізниці» кажуть, що оренда допоможе скоротити витрати на отримання об'єктів і збільшити надходження від орендної плати.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: На сам кінець випуску важлива інформація. Завтра день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. У зв'язку з цим у Стрию відбудеться поминальний молебень. Завтра о 10-й годині на місцевому кладовищі біля ротонди спільно молитимуться рідні загиблих захисників і всі небайдужі мешканці громади. Це були новини на Стрій ФМ. В ефірі працювала Оля Новак. За годину наступний випуск. Тоді й почуємось.
2: Погода.
0: На 18 годину у Стрії вже стало свіжіше, але небо до сих пір залишається ясним, сонечко воно також з нами. Синоптики прогнозують, що вже на 21-го зберуться хмари, але дощу сьогодні не чекаємо, натомість завтра уже можливо. Буде накрапати, це година 15-та, або ж піде гроза, тому що відкривала 2 сайти, а там інформація різниця. Хтось каже дрібний дощ, хтось каже гроза і сильний вітер. Побачимо, словом, завтра, що нас чекає. В неділю раптом плануєш собі вихідні, знаєш, що погода буде переважно хмарною, а температура сягатиме близько 25 градусів, дощу теж не обіцяють. Найтепліший день, який видніється на горизонті, це понеділок, 31 березня, 29 градусів тепла і без опадів. У Стрію 18.03, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Час мені вже завершувати свій ефір, але разом із тим хочеться ще нагадати дуже важливу інформацію. Як уже казала наша новинарка Оля Новак, завтра у Стрію та й по всій Україні пам'ятний день. Тому що завтра, 29 серпня, вшановується День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за нашу незалежність. Тому завтра шоу вихідного дня, сонячна субота не буде, але натомість залишається найкраща українська музика для тебе, для твого настрою, для твоєї продуктивності і аби субота минала якнайкраще. Залишаю тебе на класну українську музику і надалі. Почуємося вже в понеділок рівно о 13-й годині. Бажаю гарних вихідних, яскравого часу проведення. Ну і звісно, щоб у тебе все ладналося на всі 101.0. Почуємось.
2: Це була передача «День на Стрій ФМ».

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику «Устрию», площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 50% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви. Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
3: На ринку.
4: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
5: Щомісяця разом з виробниками ми готуємо акцію. Це фортова можливість купувати улюблені товари значно дешевше. Наприклад, зараз.
6: Ванільний сирковий десерт «Марійка» зі зменшеним вмістом цукру 150 грамів зі знижкою 34%.
5: Пропозиція діє з 18 по 31 серпня.
7: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
8: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Нова локація лікарні «Експерт» у місті Стрий. Усе, що потрібно для вашого здоров'я, на вулиці Остапа Нежинківського, 2. Ультразвукова діагностика, ендоскопія, малоінвазивна хірургія, кардіологія, дерматологія. Тут чіткий план дій, а медики лікарні «Експерт» знайдуть відповідь на будь-яке ваше питання. Медична мережа «Експерт» – твій надійний партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
4: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лесєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю! Ви слухаєте головні новини на StrayFM в студії Оля Новак. Далі про те, як у Стрию вшанують пам'ять полеглих на війні захисників і як Львівщина допоможе відновити втрачені через російські атаки книжки, а також про археологічні знахідки у нашій області. Деталі у випуску. Завтра день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. У зв'язку з цим в Стрию відбудеться поминальний молебень. Завтра о 10-й годині на місцевому кладовищі біля ротонди спільно молитимуться рідні загиблих захисників і всі небайдужі мешканці громади. І до теми. Завтра в Стрию відбудеться забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Він пройде до Дня пам'яті захисників України. Забіг відбудеться на 4 дистанціях. Дитяча – для людей з інвалідністю – 3 кілометри і 5 кілометрів. Початок реєстрації об 11 годині. Старт забігу о 12 з Майдану Незалежності.
1: Місцеві новини на StrayFM.
0: Львівщина виділить 2 мільйони гривень на закупівлю книжок українських видавництв. Так вирішили підтримати видавців після російського удару по складу на Київщині. Внаслідок атаки там знищено понад 60 тисяч примірників книжок. Збитки українського бізнесу перевищують 23 мільйони гривень. Придбані за кошти обласного бюджету книжки передадуть бібліотекам. Очільник Львівщини також закликав громади долучатись до ініціативи. У Львівській області в річки випустили понад 35 тисяч мальків стрункової форелі. Зариблення провели вже в четверте цього року. Мальків запустили, зокрема, у річки Стрий, Бережниця, Орявчик та інші. Найбільше – 12 800 мальків запустили в річку Стрий. Стрункова форель є аборигенним видом Карпат і своєрідним індикатором чистоти водойми. Зариблення має підтримати її популяцію і водне біорізноманіття. І на сам кінець цього випуску, що маємо таку інформацію, в заповіднику «Давній Пліснецьк» на Золочівщині завершили черговий етап археологічних досліджень. Фахівці майже повністю дослідили розкоп біля давніх хатинок. Археологи знайшли різночасову кераміку, залізні ножі, шило, стрілу і точильний брусок. Також виявили сліди давньої споруди неправильної прямокутної форми. Частину артефактів знайшли безпосередньо там, де вони перебували понад 1000 років тому. Це допоможе дослідникам встановити призначення споруди і більше дізнатись про життя давніх мешканців Пліснецька. Такими були новини на StrayFM. Станом на цей час в студії працювала Оля Новак. Вам бажаю доброго вечора і спокійних вихідних. Почуємось в понеділок о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Шановні абоненти, Телелан! З 1 вересня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрий».

Стрім FM.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези» – пісню «Актриса». Ділю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжоріччя Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні хвилі. «Білого Бо» зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спілін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі, і зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманії до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Це був Діля і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «Ата». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: «Ата».

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику, як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Стіни білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Іліасом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню, не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч, ніхто не здолає.

0: що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.
2: Слухом «Маманія». Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
3: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Це пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі».

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця і музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як.

під завісу чорного дня потемніють небеса і згадаються слова твої. Мов човни пливуть літа і вітрила паруса десь несуть тебе немов у сні. Наче в сні проходять дні, десь далеко від землі, то на гребні хвилі, то на дні. Ти тримай міцно штурвал на омріяний причал, і удачі